0: Her kommer han altså dansende inn i studio, Christer Behrens. Og yes. Sist uke så syns du det var litt mye norske flagg her.
1: Jeg følte meg ikke helt hjemme når studioen er rød, hvit og blå, så da, nå tar jeg over her.
0: Ja, for jeg satt her, plutselig snudde jeg meg, og da har altså du hengt opp en svær sånn der banner her med Heia Sverige på, og det var svensk skjerf og sånt.
1: Ja, og så prater jeg bedre svensk enn noensinne.
0: Ja, for dette er jo sånn som under unionstiden så hadde de det som et sillesalat, altså et norsk flagg med litt sånn svensk gurr oppe i hjørnet.
1: Yes.
0: Og det er vel det vi har her i studio nå også.
1: Ja, det blir en sånn liten blanding, men jeg synes det er vakkert, ja.
2: Så blir det sill og salat?
1: Det blir ikke sill. Det här blir fotbollsmat deluxe, för det är någonting som inte tränger att vara varmt eller kallt. Eller det är alltså svenska räkor, världens bästa, från Smögen. Jag var i Smögen igår och handlade dem här räkorna.
3: Ja. Aldrig har jag sett en gäng med fyra sitta och pelle räkor föran TV.
1: Jo, det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt. Så ikke ödelägga en god historia med fakta här nu. Men det som är i vart fall fakta, det är att i Smögen och i Bohuslän är man väldigt, väldigt stolt över sina räkor. Och på alla restauranger, i Bohuslän, speciellt i Smögen, så har man stora räksmörgåsar. Och jag syns att de är goda, men jag syns att det vi ska laga här i P4 är ändå bättre. För att det är bara räkor. Jag vill laga då räkorna på min måte, så med toast och lite tillbehör och sånt där.
2: Åh ja.
1: Yes.
0: Ja, så detta är räkor för sånt som Marin för exempel, så är som passe glad i räkor.
1: Jag har hört det tidigare. Jag kan inte skönna att man inte är glad i räkor. För räkor är nog det bästa jag vet.
3: Alltså det tar det så personligt när att jag inte aldrig för har Björn varit mer indignerad.
1: Jag hörte dig en gång och då var jag inte i studion att du inte liker räkor.
0: Jag tror bara du inte klarar att skrälla dem.
1: Ja. Men du, vi ska laga räksmörgås och det som är tingen, jag utfordrar er. Ja. Det är nämligen så att i Smögen så har man räkekonkurrens vart år och då ska man skrädda så fort som möjligt.
2: Okay.
1: Och rekordet är 22 räkor på en minut.
3: Oj,
0: jag ska rekorden. Det är
3: Gutter, inte få sån räkejuice i mixerbordet här.
1: Det är så bra. Nu sätter jag på klockan och så får ni en minut på er, så ska den som har skrällt mest räkor vinner efter ett minut. En, två, tre, skräll!
2: Skräll! Då är vi igång.
3: Okay. Ja. Nej,
2: vänta,
3: ska det vara?
2: Nej,
1: ingen skräll. Det ska vara rena räkor.
2: Där är färdig med en.
4: Små dillräkor.
3: Ja. Färdig med två.

0: Survivor i P4s radiofrokost, nytelsesfredag med Chris Berens, svensk kledd i dag, anledning 1-1 mot Japan.
1: Og endelig fikk de et poeng.
2: Vi hopper videre, vi i kvartsfinal. Det, det jo Norge også.
1: 16-dels.
2: Ja, men vi kommer dit til kvarten.
0: Ja, vi får se på det.
2: Sånn, ska vi se.
0: Ja, nå har vi hørt rekeskjelling.
2: Yes, jeg kan si at dere fikk 1 minut og 20 sekunder på för jag glömde klockan, men hur många klarte du att tälla?
3: Jag vill bara veta, har Björn renskat någon fler efter att jag gick och vaskade?
2: Nej, nej, nej, nej, nej.
4: På den andra tallriken.
3: Okej, jag har klart 10.
4: Oj, oj, oj. 1,
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Det är imponerande alltså. Ja, så mine er jo, jeg synes det var vanskelig.
3: Små
4: svensker, ikke det små greier altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bare.
2: Nei,
0: og jeg klarte 8.
2: Ja, men Eirin, så bra, så bra. Du, bara fortsätt att skräll, för det är de räknar det det får. För jag har nu lagat toast, och på den toasten så ska jag lägga en agurk- och tomatsallad som jag har blandat med, ska vi säga, med persilja och dill. Så det blir så, vad ska man säga, nordisk som möjligt, sådana gamla minnen. Det är persilja, dill, agurk, tomat, och det ska jag lägga på toasten samman med ett salatblad, och på toppen där ska vi lägga räkor. Ja. Vad säger du om det?
3: Ja, fantastiskt. Ja.
0: Men vad med det många kompenserar med hvis man inte liker räkor, nämligen majonnäs?
2: Jag har haft lite majonnäs på brödskivan när jag stekte den. Ah. För jag steker brödskivan i majonnäs eller i ugnen då. Så jag inte smör utan majonnäs på den. Ah. Men ellers så är det ingen majonnäs. För det här blir en dejlig god olja på lite vit balsamico-vinäger. Och oj, det var lite sånt. Det går bra. Jag tar lite mer olivolja. Det blir mycket eddik här.
3: För jag har också varit på svenska kysten i Grebbestad och spist rekesmörbröd, och det är någon som har en tendens att dynke det i majonnäs.
2: Ja, det är inte gott.
3: Det som det blir så fett
2: det. Blir så, det ska,
3: och då ska du ha majonnäsen.
2: Nej, det ska vara en syrlig fin tomat och agurksallad.
3: Ja,
2: så nu går den in här. Nu ska du se här.
4: Jeg synes jo også reker i Sverige. Jeg bare ser prisen på de, bare hva er det for noe?
2: Ja, men ikke enda. P4 blir veldig glad når jeg kommer med den her regningen, for den koster bare 200 spenn.
4: Først når vi nordmenn kommer og vi kjører.
2: Nordmennbaggerne kommer og går opp i 500 kroner kilo. Du förbereder på något väldigt gott, så nu ska jag lägga upp här, och så får det skrälla lite vidare så det får lite räcker upp på toppen här.
4: Oj, är det mer svensk musik?
2: Nej, det är
4: den heter ju egentligen, ja, det regner i Stockholm,
0: stämmer det, det är ju Carola Original, men gjort bättre Astrid
2: Ja, så är det.

0: Christer Berens er her. Hvilken følelse har du I brallorna akkurat nå, Christer?
1: Jeg var litt het I brallan, altså I byksan, for jeg har en ovn her, og jeg glemmer alltid stenge av den, så det blir litt varmt her. Ja. Men det bra. Man skal være det når det sommer.
0: Het I brallorna.
2: Het I brallorna, ja. Det altså svensk rekesmørbrød, spesial, som blir laget her, og jeg ser til og med noe annet som ikke kommer fra Sverige, som midt på bordet her.
1: Det spansk olivenolje.
2: Det ikke den jeg tenkte
1: på. Det den portugisiske hvitvinen, ja, den kommer snart. Men du, nu kan dere ta og smake på min räkmacka. Jag lovade att jag skulle laga världens bästa räkmacka och då har jag tagit en toast eller först har jag tagit en stor loff som jag har tagit av ändarna på, sen har jag delt den på mitten och sen har jag sivat den på lång så det blir långa fina brödskivor och så har jag stekt det I ugnen med majonnäs och så har jag blandat då agurk, tomat, dill, persilja och gräslök och lite olivenolja.
3: Och det var väldigt god den mixen.
1: Det är gott, det blir så fräscht. Jag har inte ägg I. Ägg är väldigt gott samman med räke. Det, men jag tänkte vi skulle ha vin och då blir det inte något så där. Det passar inte så gott med kokt ägg, kallt ägg och vitvin. Det passar inte så gott. Därför så tog jag bort det och jag har heller då inte någon majonnäs I själva räkblandningen utan bara lite så där.
3: Men
1: alla vet ju vad lyden av Norge är. Nu kommer lyden av ska vi se här av sommar. Ja, för jag tror att det är flera som går på ferie nu, är det inte det?
3: Ja.
1: Jag tar I varje fall radioferie. Jag är inte tillbaka för ute I någon gång I november.
3: Nej.
1: Jag är tillbaka I augusti sån sett. Men däremellan från nå av och till augusti så kommer det faktiskt att gå ett par av flaskor med vitvin.
3: Och där är det Riesling till vad du har? Nej,
1: det är Riesling och räcker det gott rimme, men detta här är en Alvarinho från Portugal. Det är sån lite billigare, men du tänker det bästa, men fräscht och gott 20-25 årgången. Och 100% Alvarinho.
2: Alvarinho hör så ut som en fotbollsspelare, det gör det.
1: Ja, det gör det.
2: Och så det ska vi se om den sparkar från sig.
1: Ja. Ska vi se.
3: God sommar då, Christer.
1: God sommar. Och jag gruvglädde mig till tisdag hvis det blir Sverige och Norge. Jag vet inte vad jag ska göra
3: alltså. Ja, jag tror det blir det.
1: Jag är faktiskt lite norsk även om det inte hörs till
4: dialekten. Ja,
1: så men det blir en trevlig sommar och jag tror Norge vinner VM.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
12: Ja, wow.
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
15: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.